Din dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirgir tu na katta. Din din na din din na din. Dage tirgir tu.